يلا راديو.

Tisdag, god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Ankan Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid, alltid vid din sida.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Hej, det här är Emma Nilsdotter från The Real Group och du lyssnar på Malmökanalen. All right.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen.
2: Det här är min stora sorg.
3: Oskar Enestad.
4: Det här är Hanna Färm.
5: Guglielmo.
6: Det här är Karl.
7: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
8: Det här är Lena Andersson.
9: Hej, Jan Sigurd heter jag.
10: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
11: Mitt namn är Johan Eskelo och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Thank you very much.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
4: Nej, men jag vill ha modern, alltså jag vill ha musik av idag.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Hej, det här är David Fors Norberg som spelar trummor i bussbolagets jazztrio. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Radio för alla.
5: Där är Bon Martin.
6: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
7: Det här var Linus från Dance Banders.
8: Det här är Kristin Amparo.
9: Det här är Linda Varg.
10: Det här är Lukas från bandet Nip.
11: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
12: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
13: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej, det här är Oscar.
1: Morris. Och Johan från Blue Benders. Och ni lyssnar på Malmökanalen.
2: Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna söndag. Klockan är 9 och Malmö Pingstförsamling tar över den här kanalen. Och det gör vi under 2 timmar framåt, alltså till 9 och 11. Och för dig som inte vet om det så sänder vi även på fredagar. Och då börjar vi 9:30 och sänder till 11:30. Så varmt välkommen att lyssna till oss i Malmö Pingstförsamling. Vi börjar här som vanligt med en halvtimme av härliga andliga sånger. Jag personligen tycker jag det är så härligt med de här lite äldre sångerna. Man brukar ibland kalla dem för de berättande sångerna, och jag vet inte om det stämmer. Men för mig så är det här någonting som sitter väldigt djupt. Det vi sjöng när vi var yngre, ur segertoner eller psalmboken eller vad det nu kunde vara. Det är härligt tycker jag. Och här kan du få lyssna till många sådana sånger, även om det är blandat ibland, men lite modernare. Vi kommer också för att lyssna till Tore Wern. Han har haft en ganska lång serie på den här kanalen och det har varit Äkta vara, och det är taget ifrån vårt arkiv. Det blir också återsändning av förra söndagens predikan, och det är ju i vår kyrka på Stadiongatan 25, Europaporten. Och det var vår seniorpastor Thomas Henning som talade den söndagen, alltså förra söndagen. Och det blev också mer andliga sånger då, den sista timmen. Så varmt välkommen ska du vara att lyssna till oss i 2 timmar framåt om du har möjlighet till det.

Du har lyssnat till en halvtimmes andliga sånger på kanalen 89,2 och det är Malmö Pingstförsamling som sänder mellan 9 och 11. Nu kommer ännu ett avsnitt ifrån serien Äkta Vara med Tore Wern.

Av olika anledningar så har vår värld krympt och blivit liten, kan man säga. Det är mycket lätt att förflytta sig mellan de olika världsdelarna idag. Det tar bara cirka 12 timmar att flyga från Stockholm till Tokyo. Och jag har då förflyttat mig till en helt annan kultur och ett helt annat klimat och ett helt annat tankesätt och med ett helt annat språk. Jag har ju bott i Japan, så jag vet att det är så. Alltså på 12 timmar. Och inte bara genom att flyga några tusen kilometer bort kan vi möta andra kulturer. Vi möter dagligen människor som representerar andra länder med andra kulturer. Så upplever vi också en enorm konkurrenskraft i vår värld idag. Bara för att nämna till exempel den japanska bilindustrin. Kläder som är tillverkade i andra länder. Men inte bara inom den materiella världen råder konkurrens. Också inom den andliga, den religiösa världen kan man säga råder konkurrens då olika nationaliteter konfronteras. Vi som har bott i Sverige med kristendomen som nationalreligion, vi konfronteras nu med en mångfald av olika religioner. I denna väldiga flora av trosriktningar så är det ju viktigt att vi hittar rätt. För just i detta våldsamma utbud av religioner så har många människor fått den uppfattningen att Gud är en ganska hygglig och älskvärd person som accepterar alla slags religioner. Men det, förstår ni, det är en myt och helt felaktigt. Det finns ju faktiskt religioner som påstår att ingen någonsin kan gå förlorad. Alla kommer till himlen, eller paradiset hur man uttrycker det, oberoende av vilken religion man hänvisar till. Även detta är genomfalskt. Men man har också fått för sig att tro är i sig själv det viktigaste, inte vad man tror på. Detta påståendet är inte heller det riktigt. Tron kan liknas vid ett rep. Det betyder naturligtvis oerhört mycket vad man knyter fast repet vid. Det är också mycket viktigt vad man tror på. Om jag skulle vara i behov av att låna pengar, så går jag ju inte till någon som jag vet är fattigare än jag själv. Om min bil skulle behöva repareras, så går jag ju inte till en trädgårdsmästare med bilen och ber att få den reparerad. Jag går ju till en bilreparatör som jag vet kan hjälpa mig. Det är likadant när det gäller den andliga dimensionen i livet. När det gäller något så viktigt som mitt eviga väl och ve, så går jag ju till någon som jag vet kan sin sak. Jag föredrar att gå till han, den Gud som jag känner och som har all makt i himlen och på jorden. En som har vunnit seger över synd och död och tagit nycklarna till dödens rike. Och Paulus, som levde ett mycket händelserikt liv och många gånger satte sitt liv i fara för att tala om Jesus för andra människor, han säger så här: för den skull lider jag också detta, men jag blyges dock inte därför, ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han, nämligen Gud, är mäktig att för den dagen bevara vad som har blivit mig betrott.
Alltså i den här versen så finns en dubbelmening som inte så klart kommer fram, kanske, ja, kanske. Nämligen den här, att Paulus talar om att han har anförtrott sitt liv åt Gud. Och han är säker på att Gud vill bevara honom och hjälpa honom så länge han lever, eller tills Jesus kommer tillbaka till den här jorden. Mitt liv är i säkert förvar, säger Paulus. Sannoliken i säkert förvar. Mitt liv är i den mäktige Gudens händer. Men den främsta anledningen varför man säger att det spelar ingen roll vad man tror på är att man inte vill ta ställning. Det är mycket bekvämare så. Det kommer nog att gå bra i alla fall, tror man. Men tänk om det inte gör det då? I Sverige möter vi idag den uppfattningen som till exempel Mahatma Gandhi förespråkade, nämligen den att religionens själ är en enda, men den är innesluten i många olika former. Ingen enskild skrift kan göra anspråk på att förmedla hela sanningen. Jag kan inte anse att Jesus var den enda som var gudomlig, säger Mahatma Gandhi. Han är lika gudomlig som Krishna eller Rama eller Mohammed eller Zarathustra. Så länge... Ja, så långt Gandhi. Men det tragiska är att den religion som Gandhi företräder säger så här: varje ord och handling har oundvikliga följder och alla måste lida för de fel man begått, och det finns ingen förlåtelse. Men Bibeln talar om att även om mina synder skulle vara blodröda så kan de bli snövita. Om de var röda som scharlaken så kan de bli vita som snö. Jag kan alltså genom vad Jesus har gjort bli förlåten. Men dessvärre så finner man att hela den här idén är komplett värdelös som Mahatma Gandhi förespråkar. Och ja, hinduismens gud, så ett annat exempel, är kollektiv och opersonlig. Medan kristendomens gud är världens skapare och i högsta grad personlig. Inte heller i buddhismen finns det någon förlåtelse och inte heller någon övernaturlig hjälp. Kristendomen lär dock att Gud både förlåter och hjälper. Målet för en buddhist är att uppnå nirvana, som betyder utslocknandet och som Buddha uppnådde efter 547 födslar. Det är ni, va? Målet för en kristen är att lära känna Gud och få leva i evighet tillsammans med honom. Och den största skillnaden ligger nog i det att Bibeln påstår att ingen människa kan frälsa sig själv, medan nästan alla andra religioner påstår att man kan frälsa sig själv genom att hålla religionens alla föreskrifter. Detta visar sig tydligt i den buddhistiska berättelsen, som i början väldigt mycket liknar berättelsen om den förlorade sonen, som det berättas om i Bibeln också. Sonen som varit hemifrån borta i främmande land och slarvat bort hela sitt arv, hela den förmögenhet som han fått av sin far, och kommer hem som en trashank. Så återvänder han med tungt hjärta till den far som han på sätt och vis har bedragit, för inte har arvet gått till det som far hade tänkt sig. Nej, pengar var förslösade på meningslösa saker. Så kommer han hem till far och tar sig emot av far, och enligt den buddhistiska berättelsen så måste han under många år betala av sin skuld. Detta är karmaprincipen enligt buddhismen. Skulden måste betalas, det finns ingen som helst nåd. I motsats till vad Bibeln säger, nämligen att den förlorade sonen blev mottagen med öppna armar av far och bjuds på den härligaste välkomstmåltid och praktfulla välkomstpresenter. Här är Guds väldiga nåd presenterad på detta sätt, och den är också verksam idag. Gud tar emot oss, vi som är förlorade söner, och välkomnar oss hem. De flesta religioner är historielösa. De beskriver ett oändligt meningslöst kretslopp. Men detta är det unika med kristendomen, nämligen
att Gud har kommit till oss mitt i historien, i världshistorien. Jesu födelse, Jesu död på korset, Jesu uppståndelse. Allt detta beskriver hur Gud blev en del av historien. Han blev en del av mänskligheten. Han är inte längre oåtkomlig. Han kom och kom för att stanna och säger därför: se, jag är med er alla dagar. En personlig Gud som är intresserad av dig och mig. Han har ett personligt intresse för det som han har skapat. Det är alltså helt ologiskt att påstå att alla religioner leder till Gud. Det är helt enkelt omöjligt. Det finns framförallt två orsaker till att man inte kan finna Gud genom vilken religion som helst. Det första är att Gud är skaparen. Han är herre över allt mänskligt liv. Det är den guden vi talar om. Hur ska vi kunna nå honom? Skulle vi kunna klättra upp till honom? Ja, det är ju omöjligt. Och människan kan inte utforska Gud hur energiskt hon än försöker. Varenda religion som påstår detta, att människan kan förstå Gud, den religionen är dömd att misslyckas. Det är inte det skapade som kan nå skaparen. Om inte skaparen väljer att uppenbara sig så finns det ingen som helst gemenskap. Innan jag fortsätter så ska vi lyssna till en sång, och det är Arthur Eriksson som ska sjunga för oss. Jesus för världen givit sitt liv. Här kommer Arthur Eriksson. Sjunger jättefint. Välkomna att lyssna.

I en bok av Christopher Mayhew beskriver författaren hur representanter för olika världsreligioner söker efter Gud. Och inte så väldigt överraskande kan ingen av dessa representanter påstå att de funnit Gud. Och så här kan det uttryckas, skrivet av Gordon Berry: om alla religioner leder till Gud, hur kommer det sig att så många som varit på väg i minst 1000 år inte ännu har kommit fram? Om vi menar med religion att människan söker Gud, så är både du och din religion dömda att misslyckas. Människan behöver nämligen inte religioner. Människan behöver en uppenbarelse från Gud. Människan behöver någon som talar om var Gud finns. Människan behöver någon som talar om hurudan Gud är. Och det är exakt vad kristendomen erbjuder, en uppenbarelse från Gud. En som kom och talade om var Gud finns. Som talar om hur Gud är. I motsats till andra så kallade heliga böcker så berättar Bibeln inte om människor som söker Gud. Bibeln berättar om hur Gud söker människan. Det andra skälet varför man inte kan finna Gud genom religion, och det beror inte på Gud men på människan. För Gud är helig och syndfri. Och helighet kan aldrig ha med synd att göra. Guds natur gör det omöjligt för honom att någonsin ha med synd och orättfärdighet att göra. Ingen gemenskap med det. Nu finns ju sådana som påstår att om människan bara får de rätta grundförutsättningarna att lyckas väl, den rätta uppväxtmiljön, tillräckligt med pengar, och därför att människan i grunden är god innerst inne, påstår man, så kommer vi alla att bli förträffliga medborgare. Och vi kommer alla att ha hjärtan av guld och älska varandra. Ja, den som lär ut sådant, vilket struntprat, det är lögn. Vilken omöjlighet. Om vi alla i grund och botten är goda, varför stiger då brottsligheten varje år? Det berättas att till London steg brottsligheten under en period av 50 år med 20 gånger. 90% av alla ungdomar under 16 år hade någon gång varit inblandade i stölder. Om vi nu alla skulle vara så goda och fina, varför samlas inte alla människor omkring Jesus Kristus, som var den bästa och finaste människan som någonsin funnits? Ja, men faktum är att vi människor inte alls söker honom, Jesus, som är syndfri och rättfärdig. Sanningen är att de flesta människor konstigt nog undviker honom. För vi vet innerst inne att vi inte alls är som han är. Vi är precis så själviska som Bibeln beskriver oss. Och vi klarar oss inte ens av att klara av våra egna små strävanden att bli lite bättre, lite bättre, lite bättre. Hur länge brukar dina nyårslöften räcka? Ja, till 13 dagen kanske, eller? Ja. Ja. Jesus sätter sannoliken fingret på en punkt när han säger: den som gör synd, han är syndens träl. Det är alltså inte underligt att Paulus kommer till samma resultat som Gamla testaments författare när han gör sin skakande slutsats. Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda. Ingen som förstår, ingen som söker Gud. Ja, fruktansvärt. Sanningen når oss, och sanningen är att vi sannoligen, de flesta i alla fall, inte söker Gud. Ingen har någonsin nått fram till Gud genom sina egna ansträngningar. Det spelar ingen roll vilken religion vi företräder. Det går inte. Guds storhet och människans syndfullhet har rest 2 oöverstigliga murar. Ingen religion, kan man säga, leder till Gud.
Det finns bara en möjlighet att nå Gud. Det finns ett enda hopp för mänskligheten att nå Gud. Vi kan inte nå Gud, men det utesluter inte i sanning den möjlighet att Gud kan nå oss. Det romerska riket hade säkrat freden i hela den då kända världen. Det grekiska språket talades i stora delar av området kring Palestina. Världsscenen var beredd, som jag ser det, att ta emot Gud. Och så föddes han, som vi ska tala om lite senare här i december, så föddes han som kallades Jesus, som betyder Gud frälsar, men som också skulle heta Emanuel, som betyder Gud med oss. Lyssna, Gud med oss. Den Gud som i åratal hade talat till sitt folk genom profeterna hade slutligen ett klart och slutgiltigt och avgörande budskap, inte genom profeterna, utan genom sin egen son, Jesus Kristus. Äntligen kunde nu människan se att Gud finns. Nu kunde man se att Gud verkligen talar till människor. Nu kunde vi se att Gud bryr sig om oss, dig och mig. Han är sannerligen inte längre den okände guden. Och Johannes säger så här i Johannes evangelium: ingen har någonsin sett Gud, men Guds enda son Jesus Kristus har naturligtvis gjort det, för han står fadern nära och har berättat allt om honom, nämligen Gud, för oss. I mänsklig gestalt visar oss Jesus hur Gud är. Jesus uppenbarade Gud för oss. Utan Jesus så skulle vi fortfarande famla omkring i mörker. Men detta fantastiska händer att när Gud uppenbarar sig så vill inte människorna veta av honom. Man spikade fast honom vid ett kors. Varför? Han var alldeles för obekväm. Han lyste allt för klart och uppenbarade de här människornas synd. Och människorna, då som nu, älskade, tyvärr, att leva i mörker. Ofattbart, men sant. Och då man älskade sitt mörker så gjorde man allt för att släcka ljuset. Och vid korset trodde man sig ha lyckats. Men det var istället att misslyckandet förvandlades till detta att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över det. Jesu ankomst till den här världen visar inte bara hur Gud är, den visar också hur människan är. För människan älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda, skriver Johannes. Men för att ställa allt detta till rätta så dör Jesus på korset. För där på korset så tar Jesus på sig hela ansvaret för allt ont i hela mänsklighetens historia. Visst är det väl fantastiskt. Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er alla. Så skriver Petrus, som själv var ett ögonvittne till Jesu död. Och Johannes skriver också: detta är kärleken, inte att vi älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Och Paulus skriver också: nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Varför det? Jo, på grund av att Gud sände sin son i människas gestalt för att ta bort synden. Vilken annan religion i världen talar om en Gud som ordna frälsning genom att själv ta på sig vår ondska och själv bära skulden av allt detta? Och inte nog med det, han vill också ha gemenskap, denne guden som jag talar om. Han vill ha gemenskap med dig och mig. Det är ju detta uppståndelsen talar om. Jesus lever och vill ha kontakt med oss. En människa som säger alltså att alla religioner leder till Gud vill helt enkelt slippa ta ställning. Det finns ingen ursäkt att vända ryggen åt Jesus.
Allt vi behöver veta för att få kontakt med Gud finns skrivet i Guds ord som också kallas för Bibeln. Du kan få kontakt med denne enda levande sanne guden, inte genom religioner, men genom att studera Bibelns vittnesbörd om Guds son som gav sitt liv för dig och mig. Det finns människor som kanske inte tar emot detta, men jag talar om dem som hört om honom och som tackat ja. Och för dem har Gud visat sig vem han är. Gud har ställt i ordning en plats där Gud och människa kan mötas. Den platsen är Golgata, där Guds son dog på ett kors. Där kan Gud förlåta oss våra skulder. Där finns frid att få. Där finns full förlåtelse för alla synder. Där lyfts skuldabördan av. Där möts Gud och människa till en oupplöslig förening som är av evighet. Kristendomen är sannoliken inte en religion bland andra religioner. Kristendomen är en uppenbarelse och en räddning. Gud erbjuder oss inte en religion, han erbjuder oss räddning. Ingen annan kan erbjuda oss det som Gud erbjuder oss. Endast Gud kan erbjuda oss fullständig förlåtelse genom Jesus Kristus. Och nu ska vi sjunga, inte jag, men Birgitta Edström tillsammans med Ibrakören, det som händer med oss, nämligen att då kommer frid, ljuvliga frid. Gud välsigne dig, du som har lyssnat idag.

Du har lyssnat till det allra sista avsnittet som vi kommer att sända ifrån serien Äkta vara med Tore Wern. Så från och med nästa söndag så börjar vi med en ny serie på en halvtimme, och då blir det med vår före detta pastor Roine Svensson. Och de här bibelstudierna och betraktelserna är tagna ifrån vårt arkiv, alltså Närradions arkiv. Nu ska du få lyssna till lite fler andliga sånger här fram tills att vi återsänder predikan ifrån förra söndagen. Det var vår seniorpastor Thomas Henning som talade, och det var ett härligt möte med mycket folk, många unga. Nu börjar ju också det märkas att folk kommer tillbaka ifrån semestrar och allt, och barn börjar skolan. Och då är det mer aktivitet även i kyrkan. Så välkommen att vara med oss här i vår sändning en hel timme till fram till klockan 11.

0: Du har lyssnat till några andliga sånger på den här kanalen 89,2. Och nu följer återsändning av förra söndagens predikan i vår kyrka på Stadiongatan 25. Välkommen att lyssna tillsammans med oss till Thomas Henning.
1: Tack Ola. Vilken vän vi har i Jesus. Många av oss hörde texten. Och du spelar så underbart fint. Visste ni att det är ett jubileumsår i år? Det kanske det är på något sätt varje år. Men det är lite extra i år faktiskt, 2026. Därför att Bibeln på svenska firar 500 år. Ja, wow, tyckte jag hörde någonstans. Men det är så. Då fick vi vår första svenska översättning. Och det gäller Nya Testamentet. 1541, jag ska ha lite historielektion nu ett tag inledningsvis. Så fick vi hela Bibeln på svenska. Och den kom att kallas Gustav Vasas Bibel. Och för att fira det här så kommer det en ny översättning av Nya Testamentet. Och den ska presenteras på bokmässan den 24 september, om jag kommer ihåg det rätt nu, klockan 11. Så har du inget för dig den tiden så kan du åka dit, för det är faktiskt en ganska stor händelse just det här. Då ska den här nyöversättningen presenteras. Under de här 500 åren så har det kommit ett antal nyöversättningar, och faktiskt är det så att de har duggat lite extra tätt de senare åren. Och anledningen är naturligtvis språkets förändring. Vi talar inte som vi gjorde på 1500-talet, inte ens som vi gjorde för 100 år sedan, utan det förändras på skiftande vis. Men det handlar också om att vi har en bättre kunskap idag. Bibelvetenskapen har på något sätt vuxit, och vi har på olika sätt kommit närmare grundtext. Språken genom arkeologiska fynd med mera. Och vi har en möjlighet att liksom bättre förstå vad som kanske skrevs och hur det skulle uppfattas i den tiden. Så det här är en stor händelse att vi får en ny översättning. Jag minns när vi fick NT81. Hur länge är det sedan? Det är några år sedan, men jag minns hur det var faktiskt. TV-program och skådespelare som läste upp bibeltexten och så vidare. Jag vet inte riktigt om det blir något liknande i år, men det är en stor händelse för oss kristna naturligtvis. Det är viktigt med Bibeln och att vi förstår den på vårt eget språk, men också för det officiella och kulturella Sverige. För ingenting har påverkat egentligen det svenska samhället så som Bibeln har gjort genom de här århundradena. Och vi uppmärksammar det också då här i vår kyrka, tre söndagar som du var inne med på, genom att predika med den här rubriken Ordet. Och idag är det skriften. Och det ska handla om det som vi kallar Bibeln. Och som vi tror är Guds ord. Och på olika sätt de här söndagarna så ska vi försöka beskriva hur vi kan upptäcka och förstå skriften genom läsandet av det. Genom att lyssna in Guds röst genom den heliga ande. Genom att tillsammans forska i skriften. Och idag tänkte jag läsa en text, en ganska kort text. Ifrån andra Timoteusbrevet, det tredje kapitlet, och från vers 14. Vi brukar stå upp när vi läser bibeltexten, och vi kan göra det så också här nu. I Jesu namn läser jag. Paulus skriver: stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft, och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Herre, öppna våra sinnen för ditt ord idag. Tala du. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Kristna betraktar Bibeln som en uppenbarad helig skrift. Inspirerad av Gud, skrev Paulus här. Grundtextordet handlar om att det är någonting som är utandat av Gud. Men genom mänskliga författare. Sådana som du och jag. Med de begränsningar som människor har. Men Gud har vakat över ordet, skriften och dess tillblivelse. Jag ska återkomma lite grann till det senare. Även om man nu inte tror detta att Bibeln är en uppenbarelse från Gud eller Guds ord, utan betraktar den som en bok bland andra, så är det obestridligen så att ingen bok har haft, jag var inne på det redan inledningsvis, så stor betydelse för hela det svenska samhället som Bibeln. Påverkat vårt språk, den har påverkat lagstiftning, kultur, människors liv på ett mycket genomgripande sätt. Bibeln har en unik ställning i vårt samhälle, men inte bara här utan också i den övriga världen. Bibeln är den mest spridda och sålda bok någonsin genom världshistorien. Det är den mest spridda, översatta, litterära produkten. Även i de delar av vår värld där det är andra trosuppfattningar och andra skrifter också som har stor betydelse, så är Bibeln också en bok som läses och respekteras. Jag såg någon uppgift om att hela Bibeln finns idag översatt på 769 språk, möjligen att det är några fler. Delar av Bibeln finns på runt 3600 språk. Alltså återigen, ingen skrift har som Bibeln påverkat mänskligheten. Av bara den anledningen finns det anledning för oss och för dig, även om du inte tror på att det är en helig skrift. Men det här är en bok att ändå forska i, att lära känna. Jag tänkte idag försöka ställa, eller försöka, jag ska göra det. Möjligen försöka svara på några frågor som jag ställer. Och ge något delsvar på det, skulle jag säga. Hur ska vi närma oss skriften? Och då upprepar jag det jag varit inne på. Skriften är en helig, uppenbarad skrift. Jag tänker att för oss som kristna är det en självklart sätt att närma oss skriften. I den tanken. Om vi går till vår förebild Jesus Kristus. Han betraktade skriften som Guds levande ord. Han säger upprepat i olika sammanhang. Det står skrivet. Och kanske mest känt sammanhang det är när han möter djävulen som frestar honom i öknen på olika sätt. Och då säger Jesus, det står skrivet. Han markerar alltså skriftens auktoritet och gudomliga betydelse. Jesus använder också i vissa sammanhang uttrycket skriften kan inte upphävas. Skriften måste fullbordas. Och så läste vi här vad Paulus skriver. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och när han skriver det så syftar han på det som vi kallar Gamla testamentet. Det som också då Jesus naturligtvis syftade på. Och det som man ibland kallar lagen, profeterna och skrifterna. Det som vi har samlat i det vi kallar Gamla testamentet. Men jag skulle vilja tillägga också Den kristna kyrkan har egentligen genom hela sin historia också på något sätt läst detta skriftord där Paulus skriver om att varje skrift är utandad av Gud. Vi har förstått det och läst det som att det också gäller det som sedan blev Nya testamentet. Många av de böcker fanns redan där i den tidiga kyrkan, till och med när Paulus skriver det här brevet. Skrifter, inte alla förstås, men många. Och för övrigt så tror man att det här brevet, andra Timoteus brevet, är det sista av Paulus brev. Så någonstans så kan man föreställa sig att också Paulus tänkte sig att det kunde gälla de skrifter som hade producerats i den tidiga kyrkan och som väldigt tidigt betraktades som helig och uppenbarad skrift. Och vi vet för övrigt att Paulus faktiskt såg dessutom sina egna brev som han skriver. Det gör han på uppdrag av Jesus själv, på Kristi uppdrag. Och han förväntade sig faktiskt att församlingarna skulle följa hans ord. Och det jag skriver, läs upp det för de andra också, skriver han i något sammanhang. Breven hade en apostolisk och gudomlig auktoritet. Och jag tänker att närma dig skriften med den här inställningen, det är en helig skrift, uppenbarad skrift, inspirerad av Gud. Den innehåller fakta och skildringar som du kan hitta annorstädes också. Men skriften uppenbarar också det som bara Gud kan veta. Skriften, Bibeln, uppenbarar bara det som Gud har en fulländad insikt i. Och därför är denna bok så oerhört vitalt viktig för oss. Där finner du Guds tanke med skapelsen. Här tydliggörs och beskrivs det ondas inflytande i skapelsen hos oss människor. Och när jag ibland ser det ondas verklighet så kan jag tänka, men hur i all världens dag kan såna här förfärliga ting hända? Jag fattar det inte riktigt. Men Bibeln uppenbarar hur syndafallet och hela världen liksom hamnade i den ondes grepp. Men Bibeln uppenbarar också den stora frälsningsplanen. Och Paulus betygar ju här i den text vi läste att de heliga skrifterna, det förmår ge dig den kunskap för att som du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Så närma dig skriften, Bibeln, den helig, uppenbarad bok som ger dig kunskap om gudomliga verkligheter som du inte hittar någon annanstans. Men Bibeln är också, det är både Guds ord och människors ord. Någon har kallat det att det finns ett dubbelt författarskap. När det gäller Bibeln, 100% människors ord och 100% Guds ord. Får vi ihop det här? Och då kan man tänka, kan vi då ha detta förtroende för skriften? Om det också är människor inblandade. Då måste det väl per definition på något sätt ändå vara lite svajigt på något sätt. Teologer och den kristna kyrkan har genom århundradena brottats med den frågan, men också försökt formulera svar. Och jag ska ge dig ett exempel, det kommer säkert på skärmen här. Stora delar av den kristna kyrkan samlades till en konferens 1974. i Lausanne. De har visst haft något idrottsevenemang där och jag har följt det lite grann. Men det här var en stor händelse. Då evangelikala kyrkor, pingkyrkor och många, många samlades till en gemensam konferens. Och där formulerade man någonting som man, där man ville uttrycka sin tro på skriften som Guds ord. Och jag ska läsa det här, jag ska inte gå igenom det. Men jag säger att den här texten har på olika sätt varit vägledande för den kristna kyrkan på ett ganska ordentligt sätt sedan dess. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration. Sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord. Utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Och jag tänker mig att det här är ett uttryck eller en formulering som också inspirerat oss här. Jag noterade faktiskt här om dagen och jag såg det senast idag också när jag tittade. Vi har i, vad kallar vi det nu, församlingsordningen. Där har vi skrivit ner, vi tror att. I några punkter och bland annat finns det där vi tror, alltså vi tror här i vår kyrka att Bibeln är Guds ord och i den finner vi vägledning för våra liv. Alltså den här deklarationen försöker på något sätt slå fast att Bibeln är tillförlitlig. Och jag har tänkt den där tanken och vi försöker beskriva det som att Gud själv har vakat över tillkomsten av skriften. En psalmvers uttrycker följande: Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld 7 gånger luttrat. Gud har vakat över skriften. Och när jag läste det här så kom jag plötsligt på något sätt att associera med skapelseberättelsen. Jag vet aldrig att jag har tänkt den tanken tidigare. Men vad är det som händer i skapelsen? Jo, hela den treenige guden var engagerad. Det är vad vi brukar förkunna. Anden svävade över vattnet. Och Gud uttalade skaparordet, var det ljus? Och det blev ljus. Och så skapade han allt det som vi lever och är i. Och det här skaparordet förklarar också Johannes i sitt första kapitel. Och han skriver där, i begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Vidare, allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och så längre ner i samma kapitel så säger han om ordet. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Alltså Jesus Kristus. Så hela den treenige guden var en del i det som är skapelsen. Och det står i skapelseberättelsen. Jag tror nästan efter varje dag där, om du läser den berättelsen. Då står det att Gud såg att det var gott. Och när veckan är till ända så säger han, Gud såg att det var gott. Det var fulländat. I genialitet och funktionalitet. Gud såg att det var gott. Han vakade över hela den här processen. Och jag tänker på något sätt att det är också så som Gud har vakat över sitt ord. Så att det blev fulländat, fullkomligt, så som Gud ville att det skulle vara. Hela den treenige guden vakade över detta. Och det blev som Gud hade tänkt. Skapelsen är inte något gudomligt, det är ingenting som vi tillber, trots att Gud såg att det var gott. Bibeln är, en del säger att vi som tror på Bibeln som Guds ord, vi har Bibeln som en Gud nästan som vi tillber. Nej, vi tillber inte Bibeln. Men Gud har vakat över den. Där uppenbaras gudomliga verkligheter i sin fullhet. Och Bibeln, skriften, är tillförlitlig. Men det är människors ord. Skriven av människor och för människor. Fullt möjligt att begripa. Och här kom jag att tänka på ett uttryck jag bär med mig från mina tonår. En uppväxt i en kristet sammanhang. Då bar jag med mig ibland det där. Läs som det står. Tro som det står. Och så ibland sa vi nog också, gör som det står. Och så kom det till slut. Och du får det som det står. Jag har inte alltid varit vän med det där uttrycket. Och det finns problematik kanske som vi kunde lyfta. Det ger en känsla av någon slags mekanik som jag inte vill tro, som inte jag tror på. Men det finns någonting i det där uttrycket som jag ändå har tagit till mig. Det vill säga, det här är en bok som är skriven av människor till dig. Det är någonting du och jag kan tillägna oss. Det är någonting som det är möjligt för oss att förstå. Det krävs ingen akademisk utbildning. Nu är det jättebra att ha, hoppas du inte tror något annat. Det krävs inte ens en bibelskola på ett sätt för att närma sig Bibeln. Det här är producerat av människor för dig. Du behöver ingen annan vägledare heller på ett sätt. Även om Paulus i den text vi läste säger, du känner från barndomen de heliga skrifterna och du vet vilka som har lärt dig det. Så det har betydelse. Allt detta är viktigt. Men det är en skrift som är tillgängligt för dig. Jag upptäckte det här bibelordet, jag tror det kommer där. Just det. För ett antal år sedan, och jag har grunnat av och till ibland på det. Andra Korinthierbrevet 1:13 står det följande. I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå. Och jag hoppas att ni helt ska förstå. Alltså närma dig Bibeln med den inställningen. Bibeln kan jag få läsa. Jag kan förstå, jag kan göra det. Och det leder till det som ändå är i enlighet med Bibelns budskap och löften. Sen tänker jag också så här, glöm inte, och det kommer kanske upp ytterligare i någon predikan här. Skriften är inspirerad av hela gudomen och av den helige ande. Och den helige ande är ett löfte om att han ska bo i dig och vara i dig. Så när du närmar dig den skriften så har du med dig också en av författarna, så att säga, till bibelordet. Ja, det var en ganska lång punkt, men den närmar dig skriften som en helig uppenbarad skrift som ger dig insikter i gudomliga verkligheter du inte kan hitta någon annanstans. Men närma dig skriften också i den tanken. Det här kan jag läsa. Det här kan jag förstå. Det här kan jag också göra. Lovad vare Herrens namn. Vad är det vi upptäcker i skriften? Här kunde det också bli väldigt många långa punkter. Men jag ska bara ta en enda sak. Och då ska jag citera en gammal läsarsång. Den är säkert 100 år och lite till. En Frykmansång. Många kan sin Frykman här. Jag har i himlen en vän så god, en vän så god och så vidare. Och så kommer det i den andra versen. Jag ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild. Hans sköna bild. Han är så tålig. Han är så mild. Han är den bästa av alla. Du ser i ordet Jesu bild. Och Jesus själv pekar faktiskt på detta förunderliga samband mellan honom och skriften. När han hade diskussioner med de judiska skriftlärde och fariser och så vidare, så säger han vid ett tillfälle i Johannes evangelium, det 5:e kapitlet, ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och så tillägger han, Det är just det som vittnar om mig. När Jesus efter sin uppståndelse ansluter till lärjungarna som var på vandring till Emmaus. Du har läst den där texten kanske. Det var två väldigt hängiga lärjungar. Det var korslutning i huvudet på dem. De gick där och liksom hängde med huvudet och samtalade med varandra om vad som hade hänt. Jesus hade dött och så vidare. Och så kommer Jesus där och går tillsammans med dem. Och Jesus ställer, vad samtalar ni om? Och så säger de, har du inte hört vad som hände? Hur Jesus, som vi trodde var Messias och så vidare, hängde på ett kors och dog. Och nu har vi blivit så uppskakade, just det uttrycket tror jag står. Därför att några kvinnor kom till graven och den var tom. Och de hade sett någon ängel som uppenbarade för dem att han lever. Ja, de hade inte känt igen Jesus som gick där med honom. Och då börjar Jesus beskriva för dem. Det står så här i Matteus 21. Lukas 24. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. När en händelse i Jesu liv beskrivs eller typ förklaras, ofta sker det också med en mening: detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Överallt i skriften finns Jesu liv och verksamhet uppenbarat, beskrivet och förklarat. Allt det Jesus gör under sin jordevandring har en förankring i skriften. Jag tänker så här, du och jag som kristna, vi har den längtan och det behovet att lära känna Jesus. Jag vill lära känna Jesus, säger Paulus i ett uttryck. Och hur ska jag göra det? Lovsången är underbar. Och vi möter Herren i tillbedjan och lovsång. Vi möter honom vid förbönsplatsen där tillsammans med förebedjare. Vi upplever på skiftande vis. Och vi längtar ibland efter syner. Tänk om jag kunde få se Jesus. Johannes hade en mäktig upplevelse av honom. Men jag vill ändå bara säga enkelt så här. Ingenting kan egentligen trumfa detta. Att du vänder dig till ordet. Jag ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild. Han är så tålig. Han är så mild. Starkare kan ingen uppenbarelse av Jesus bli än den skriften kan förmedla till dig. Vad gör skriften med dig till slut? Det upplyser vårt förstånd, det vägleder, korrigerar, formar karaktär och våra värderingar. Paulus skrev i vår text: till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Skriften är en slags spegel som vi speglar oss i. Vi upptäcker vilka vi är, vart vi är på väg och så vidare. Men skriften har en verkan också på något sätt dolt för förnuftet. Och jag tycker Hebreerbrevet 4 uttrycker lite av detta. Ty Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga, och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Skriften tränger igenom, avslöjar. De flesta av oss har ingen aning om vad som händer när vi stoppar i oss en tomat eller dricker ett glas vatten, eller som vi gjorde igår, en fet god hamburgare. Inte en susning. Möjligen kan en näringsfysiolog eller dietist ge mig lite insikt i detta märkliga mysterium. vad som händer. Det påverkar varenda cell i min kropp, mina naglar, mitt hår. Och förresten, hörde du, om du har tagit en förbjuden substans så kan de plocka ett hårstrå och fastställa att i oktober 2025 så tog du någonting som är förbjudet. Var det inte så? Alltså det händer någonting när vi öppnar munnen och äter. Och jag tänker så här. Det sker någonting med dig när du tar del av skriften. Ordet lever, det mättar. Vi förstår inte processen. Verkligen inte. Men det händer något. Nu är jag inte ute efter, jag vill bara säga det, för att på något sätt försöka utmana dig att bli någon slags superduper läsare av Bibeln som plöjer kapitel efter kapitel veckan igenom och på något sätt ska skärpa till sig i det avseendet. Du kommer att misslyckas, kan jag försäkra dig, med sådana beslut, tror jag i alla fall. Det är inte många som har lyckats med det. Det finns vägar. Det är klart du ska läsa skriften, absolut. Så får du naturligtvis inte tro att jag menar att det är betydelselöst, tvärtom. Men det finns vägar också att upprätta en relation till skriften som inte bara handlar om antalet kapitel du läser. Men där vi lär oss att leva med ordet, tänka på det. Och lär oss att älska ordet. Tack för ordet där i början. Jag tror, hade jag inte med det här också? Vad jag älskar ditt ord. Jag tänker på det hela dagen. Så det är väldigt klokt att börja dagen med att läsa kanske en, två, tre versar. Du får en krok att leva på något sätt. Och leva med. Hur ljuvliga är inte dina ord för min gom, sötare än honung för min mun. Lovsångsteamet, ni kan. Låt mig bara sammanfatta. Du ska närma dig skriften som en helig, uppenbarad skrift. Som uppenbarar på ett fullkomligt sätt gudomliga verkligheter. Genom vilket du kan bli frälst, förvandlat och få ett evigt liv. Du ska närma dig skriften som ett ord som du kan förstå. Där står inget annat än det du kan få möjlighet att begripa, tillämpa, göra och uppleva skriftens verklighet. Skriften gör någonting med dig, vare sig du begriper det eller inte. Upprätta en levande, nära relation med skriften. Ska vi be. Fader vår, Herre, tack för att du gav oss skriften, ordet, det levande, Guds ordet. Tack att du får möta oss idag. Amen. Vi ska sjunga lovsång, vi kan stå upp. Du är välkommen till förbönsplatsen. Ta tillfället i akt. Du vet att den här platsen med förbön, där kan man bära med sig allt det man har. Både av bekymren och oron, men också glädjen och tacksamheten. Och få dela den med en människa som vill lyssna på dig. Du kan också få uppleva skriftens verklighet av detta, att du kan få bli frälst, få din synd förlåten, uppleva ett nytt och förvandlat liv. Välkommen inför Herren.
2: Ni har nu lyssnat till en predikan, sänd upp Pingstkyrkans närradio, Radio 89,2. Vi tackar för att ni lyssnat till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar er Guds rika välsignelse och beskydd.

Nevalt, Ferry Dag, ja hoppasat ni har njutit av dom senaste två timmar och vi hörs igen nästa söndag från klockan 11.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you.

0: Du hittar den i frysdisken.
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp kuvertet så började det ganska formellt.
1: Kära jag,
0: vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Pågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din kärlek.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Bråding.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffen Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen.

Det blir också massvis med önskemusik och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11:30.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilanus.
8: Okay.
9: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: kalende. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: det här är Sonja Aldén och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Militär utryckning, civila kläder, mer andra ord.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram med Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
1: Jag

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Hej, det här är Robert Wells. Jag tycker du ska göra precis som jag, det vill säga lyssna på Malmökanalen.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjangdag.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: No.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Draxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Kahn.
5: Mitt namn är Sissi Landén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Bam!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Mm.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: premium pizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Hey, where's the drums?

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. You know.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Det här är Nelly Malou och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: left of me.
1: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.
1: Adobe's lavender. Oh, hand me the screwdriver. What do you want with it, Rob? I want to fix the dad ring radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know, Abner. There's still a few of us left. Yeah, I know, but there's very few. Hush, Abner. I know he's a fierce one. Dang it, it's country music.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Det här är Harriet Nauer.
1: Det här är Anders Lundin.
2: Det här är Theo Lindholm.
3: Det här är Elin Rudd Sigvardsson.
4: Det här är Mikko Wallén, Skånska Maffian.
5: Det här är Kristina Lindberg.
6: Det här är Herman Lindqvist.
7: Det här är Thomas Andersson Vi.
8: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
9: Mitt namn är Nike Selmar.
10: Det är Tommy Körberg här.
11: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

när startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Arlöfstorbyn. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kockande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Hej, det här är Hanna Färm
9: och Liamo.
8: Och ni lyssnar på
9: Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop.

men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Oka-chaka.